0: obi a wo pe ba
1: Jesus
0: yan fa sa fu nyina ntu e otor so yan fa pa pe ku sika kraka na sika kraka di pa na start be free ano
2: my god
0: and okuta sa fu wo bi ba